10 minčinu po 5 čiši, a to sú hudobné kôščenky, ač do 6. Hanka Relcena nám zaspieva. Skupina Astronaut nám zaspieva. A ty Mirčin Veclík, náš zveselý, ač došešich, no Andrea Špitanku a tyž prej spívač, sú ráde spívače sobu, dženca ráno, tu serbským rozbosu.

0: Šest minčinov do šestšiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rána Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što isčivuje tu kvíľu povesťe, storči skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závierno nie je to prvý raz, so je človstvo s dále zahácemi problémami konfrontované. Što iš náladu v našim kraju pak od predavších krízov rozeznáva, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, že nikto kýž s pravom problémy zvistí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa suseda, kýž skorži, so šoke krakecami jedže, so mordžina viace poradne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navičaného kraja predoja. A sák tým, koci šo človeka zavinovanú dramatickú zminu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za toch, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, praj Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás uva do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčežnosťami alebo krízami, temenúci proste k živenie slušia, ale zobochme milí vobstajne nádživu do živenia.
0: Dopraje Mirčin Bauca z Budyšina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. Peč hodin, šestča postaje a to je Veronika Zahodníková.
3: Svoja dumpa ja mi voviem, kýž ja svišach pop.

skoku prejč, chcyše snano tež Nopava Gerhard. V Žitawe, aj to je svodka stavizna, kaj šmit serbského pčovarja, Žitawe sú vobedleria na Gerhard Hauptovi droze, Nopavu namakali, kýž so tam sama vukodžovaše, abo kajše Jok Weiselberg rône spevo chcyše skoku prejč, štubie. Polícia Žitawe spýtaše tak spiešne, kajž možo miestno za samotnú Nopavu v luxusovom dovolovom resore, Zvierenský park Žitawa v obstarač, to pak by hakle přichodný džin možo. Možno tuž sú Nopavu napredy raz pola sebe na revíre zastarali s trošku vody a trošku solote a sú ju Gerhard Hauptmann vukčili, šako sú ju tam na voné droze nadešli. A čera ráno je Nopava potom novú domizu namakava ve voném zvierečným parku ve Zorecu až tu vie. Snana z mir Gerhard Hauptmann tisch raz wujki wustup, tam nisch im Dziwadle. Gerhard Hauptmann uwe Dziwadwo Žitawa Zorec, potom by to była skulojčena, nekana stawizna, kurwokuwe Nopawe Gerhard ze Žitawe.

0: Je zaso nimo Anna Maria Brečnodarec, šest hodin dvanačeno, a to je tež nekak napismo přichodneje teme, šako su so čera prašeli na posledženju vokrezneho semika, kak so vuskutkuje zavarenje kamenskije porodovje stacije na naš serbski luč. Tuta analýza včera na posedženiu okresného semika predstavená a Katka Pöplec by podľa a za nás netko te fakty raz zima.
1: Predstavenie vôsledkov analýzy k štacionárnemu strôvodnískému zastaraniu budeským v okresu dživajú na vosebitosti serbského ľudu. Tak rekaše dybku dňového poriada čerovšieho posedženia okresného semika. Predstavuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počovala je sa túta analýza na všetké štacionárne zaradnišťa serbským sydlenským rumie budovského okresa. Elmhorst je najprv na demografické vúviče ve okresu zladoval. Jeho prognóza? Příchodné 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odebierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmieni tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politickej strony, ktorá chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto štacionárneho. Tola pri analýze tiež výrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie by, zastará sa serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje sa z príčin falovacích dátov na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tu tie analýzy je poprom, že je to rýze na štatistických líčbách v tým sydlenským rúme sa stalo a nic pod vopkečbovaniu tutých osobitosťov serbsko-rýčacího personála v tej klinice a s tým je zo inej osobitej pozície tu tie kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budovském okresu, a to s vúsledkom, tiež porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavěsčenská příražka potekým kamenské porodové stáci nepřistí.
2: Menša doby nážel přiznat, že taky rozsud, jo rozsudná ta statistika a tuta líčba hač jen vybíjí 40 menšin jenom porodnou kliniku docpěje, když jen samodruhý. To v tom páči, jo se dopokazoval, že to přes te zaureče kamenské koronie neoborožené a ničo druhé poprom najprv mal rýze zimné, tak keď správne neličí. Mm-hmm. Že dalšie sú veci, ký štatistici tí docela nepředlížia a tam sú vizor tak institúty Češko činiť, že budú tak analýzy z celá môj na základe nekakých ličbú činiť.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. Vo sebe Hornovúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vôľke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: Vokrezny semik, strôvodníctvo a Serbia Katka Pöplec včera predstavení analýzy informovaše tu serbským rozvozu krutko po bielik následom je.

0: či čas o tež potom zanúriť do inajších dživových v obvuku. Ja neby vidieť, že šin ju v tajke v Ukrajinem studiu dživé, to sú šo veľa menšie týme, ki sú jara spontáne, a jendobí tež jara spontáne byť tu disientu rozprávieť. To je celý inajší mechanizmus dživa, hač v Nímsky. Čiž máš tu tvoje službu, a tam ty vieš, tu dženia dživem od 8 do 7 čočin, tu příkladne dženia tak a tak dživem. Te dživové čase napríklad, to jen tu ženy nesemu prajíč, što ja činim se u sredu, to še na tem záleží, što se u ne stane, to si sam tu jako korespondent za televíziu to říká, ty bych 24-7 poprom všetko při telefóne boča, kde se nešto stane potom o tem rozprávať. To říká, na to se ja potom tež zase trochu veselím v nímsky dživač, že máš ty dživové čase, kýzno sú týdžen do to samo jasné.
1: Zaslúžuje si to na kúže patie. A to ešte chcú dodať, Praské studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščelaka ARD 60 letov hižo vo tam rozprávia a vo 1990 je za to náš MDR zamovite. Andrej Bertolt, vôdne nový korespondent ARD Praze, je nastúpil nasledníctvo Danka Hanrika a štúšce Danka Hanrika ešte raz Praze vúľadač, vidieč a zvote miesto z jeho vočo maj doživič, tomu doporúču poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag, aber tež pod jeho menom Danko Hanrik v ARD Mediatece. No a što moli dženca ište ráno doživič, napríklad Dori Bohič, kajž Zuzan Hemplová zaspiva netko tu serbským rozhlasu a ďalšie pokyvy mám nedom. Za nás tu serbským rozhlasu 6 hodín 47 je.

Solle, Maja, Kšidle, Klaudia, Mitašová, serbským rozvosu, 7 hodin, 5 a 20 žije. No a Kšidle, Maja, vězot tyž lita dva, a od dženstnišeho v Lipsku lita dva tvária. Lipsk vězo znate za svoj lita niščo, to vy kůjžde z nás, nic trůně, što už nastupa ličbu pasažírov. Tam je Lipsk na 13. městne, ale vo sebe za transport tvorov je lipščanské lita niščo kytro vážne. Je to druhý najväčšie kargo lita niščo niemské za Frankfurtom nad Mohanom. A netko je vo další vážny hospodárský faktor bohači vo dženstnišeho tam, kažiže prajne, lita dva tvária. Bajerská firma Nemská Aircraft Group tam regionálne lita dva romadže šrubuje, rekaja dokladne di 328 Eko. Hej, tam maja 40 pasažírojo miestno takým regionálnym letadle viace ač 100 miliónov euro. Sú do fabriky nedaloko letanišťa v Lipsku investovali 390 ľudí. Môže tam dživať, či ižo dživo namakovalo a za počátk 2028 má potom prvný letadlo hotové byť. Na leto chcíža potom 48 takých regionálnych letadlo tvárič. A pýtaja ešte sobu dživačerio, tiež tých, kýž sú raz autové industrii dživali. V Lipsku sú od dženstnišeho letadla tvária dobrá povesť za naše sakské hospodárstvo. No a čo sú povesťe z našej domizny, z našej hornej Vúžice, nedom na Milan Grojlich je přednese za nás má, do to pak chcem ešte raz. Tyž poličeč po Vúžice a vidžuli ptača tačaneč, no interpretácia z leta 2022.

0: A to je wulke prašenje, kak jara wuskutkuje so zaurenje kamjenske porodowe stacije na naš serbski luč. Haj, takú analýzu sú včera v posedženiu v okresného semika predstavili a Katka Pöplec by tam podla a za nás netko nekotre fakty zima.
1: Predstavenie vôsledkov analýzy k štacionárnemu strôvodnískému zastaraniu budeským v okresu dživajú na vosebitosti serbského ľudu. Tak, rikaše dybku dňového poriada včerajšieho posedženia v okresného semika. Predstavuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počovala je sa túta analýza na všetké štacionárne zaradnišča serbským sydlenským rumie budeského okresa. Elmhorst je najprv na demografické vúviče ve okresu zladoval. Jeho prognóza? Příchodne 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odebierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmieni tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politickej strony, kotraž chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto štacionárneho. Tola pri analýze tiež vúrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie by, zastará sa serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje sa z príčin falovacích dátov na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostatku tej analýzy je poprom, že je to rýze na štatistických líčbách v tým sydlenským rúme sa stalo a nic pod vopkýčbovaniu tutých osobitosťov serbského rečatstva personála v tej klinice a s tým je zaujímavé osobitosti pozície tutej kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budeským okresu, a to s vúsledkom, tiež porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavěsčenská příražka potekým kamenské porodové stáci nepřistí.
2: Nenča to by nážel přiznat, co za taký rozsud, jo rozsudná ta statistika a tuta líčba, hač jen ve běhu 40 menšin jenou porodnou kliniku docpěje, když jen samo druhý. To by tým páči, jo se dopokazoval, že to přes te zauriče kamenské koruně neoborožené, a ničo druhé poprom najprv mal rýze zimne, tak keď sprajené neličí. Až a dalšie sú veci, ký štatistici ti docela nepředležia a tam sú vizu tak instituty Češko činiť, že budú tak analýzy z celá môj na základe nekaký ličbu činiť.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. V osebie Hornjovúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vúľke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: Vokriezne semik, strôvodníctvo a Serbia, Katka Pöplec, včerajšie predstavenie analýzy ve vonem budyským vokrieznym semiku informovaše. A všetky přinožky namakače so vietež byl dňa potom naši darbatný app MDR Serbia. 7 hodín postaje 10 menšinou do 8.

0: Sila Margin, štyri a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rana Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je sčivuje tu kvíľu povesťe, storče skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závěrno nie je to prvný raz, so je človstvo se zdále sahacemi problémami konfrontované. Što je náladu v našem kraju, pak od predavších krízov rozeznáva, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, so nichtu kýž správom problémy zvistčí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa súsada, kýž skorži, so šoke krakecami jedže, so možina viace poradne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž tyčenci pomysče pokoduja a zahyniny navičaného kraja predoja. A sák tým, koci šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za toch, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšetča stajíč. Bú nás vôľa do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťami alebo krízami, temenujúci proste, keď živenie slúšia, ale zobochme milí vobstajne nádžiu do živenia.
0: Praj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

0: to máš chceš, serbský bronz, vo sú 8 hodín, že ja tnače je. Piatnače lidovo by vun miezvočo ARD Praze, Danko Handrik, je so netko septembre z Prahy, zaso domoj do Vúžice na uročiu. O tým však sme tiež serbským rozvosu nadrobne rozpravili. Netko je jasne, štú prevozmie navodníctvo ARD studia Praze. Je to MDR žurnalist Andrej Berthold, 41-letný je hač dotal za MDR aktuell a ARD Mittagsmagazin v Lipsku jako zamovite redaktor džival a MDR šéfredaktorka Kristín Bohmanová praj, zase Danko Handrike ďakuje za svoju spúščomnú službu Praze, šako mieše, alebo má svoje rozprávnictvo přeco ište svojský nezapomnitý rukopis je so svojimi reportážami ľudí česky a svojaksky na celé vosebite vážne predstavil a pokazal a přitom tiež vážne mosty natvaril. Jeho následník Berthold má netko vo sebe krossmediálne rozprávnictvo Praze dále vutvarič. No a što praj Danko Handrik tomu, kak lohkora jemu páne netko Prahu opuščiť, to sme sa jeho tejší, že za počátk augusta prašeli.
1: Ja som Prahu da zno junu opuščil, šesto ja vím, kak sa to čuje, jen sa po tých celých letách sa jen tejš veseli, že je tu často ježdenia, mes Úžicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko, pane, to tejš napríklad tu, te kolegy, kýša tu ve studiu mám, vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuščiť, ha sa tejš potom zanúriť do inajších dživov v obvuku, jen to by vidieť, že jo, v takém vúkrenném studiu živé, to sú šo veľa menšie týme, ký sú jara spontáne a endobí tiež jara spontáne byť tu disien, tu rozprávieč to je celý naši mechanizmus živa, hač v nímsky čiž máš tu tvoje službu a tam ty vieš, tu dženia živem od 8 do 7 čožin, tu príkladne dženia tak a tak živem, te živo časa napríklad, to jen tu ženy nesem oprajč što ja činím z celá sredu to všetko na tom záleží što sa u ne stane, to sám tu ako korespondent za televíziu to ríka, tedy by 24-7 poprom všetko pri telefóne boča disonis, čo stane potom o tom rozprávať. To ríka, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímsky dživať, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen doto samojasné.
0: Zaslúžil si to Danko na kúžde patie a to chcú ešte dodať. Praské studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho šteláka ARD. Šiže sač lito o tam hižo rozprávia a vo džiatna často cia 90 je za to náš MDR zamovite. Andrej Berthold je nový korespondent ARD Praze a nastupí 1. oktobra následníctvo Danka Handrika. A štú chce Danka ešte raz Praze vúľadač a zvote miesto z jeho vočom aj doživič. Tomu doporučujú poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag abo celý jedno report menom Danko Handrik, tam pokaza ešte raz tajné kučiky, kýž jenož celé vosebitým ľuďom přeradži. Po takým týž nám 8 hodín 22 je...

0: a ste mi na pol deväťich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Milan Grojlich.
2: 48-letný Mirko Domáška ze serbských Pázlic je ako vesnanosta nebelčanskej gmeny v uzvolené. Gmenský voľbný vúbierk je včera pri poniu zjavne v obkručiu na chvíľný vúsledk, so je Domáška pri voľbách nedželu jacač povedcu od tátych vôsob dostal. Dokladne docpie v tutým druhým kole 1,47%. 5,70% voľbok manech by so vobdžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadnije Vúžice kamencu do hinašeho nošerstva votedač zobe lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajného rady Romy Rajnešova nevo znamenia tole, so teďa muzej zaurieč, ale so teďa nového nošerja namakač a muzej v hinašej konstelácii zdržeč. Je treba muzej zapadnije Vúžice zanirovač. Trebne košte 15-20 miliónov eur nemo v okres zviesč. Serbský okresný radžičel frakcie CDU Alois Mikvošk je svoj mandát ve budyjskym okresným semiku starobných príčin dla zvožiu. Okresný semik prostvie čera přivosovaše. Jeho následník Tobias Lipšner má tež ve dživovej skupine za serbské náležnosť česobu skutkovač. Čera ve semiku predstajená analýza štacionárneho strôvodnického zastarania ve serbským sedlenským rume v okresa přinže k úsledke, zo serbskej ľudnosti přes tú kvíľnú struktúru Turu koroniu žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskej porodnej stácie so serbský sedlenský rum dosť zastaruje. Nová vyššia šula v Barče má v novembre dotvarená byť. Přečanú pak hakle klietu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kaž budyjský krajnorádny zariad informuje, tvária hač do apríla tež ešte na vonkonnom areálu. Dla zastatkov v tvarským vodbiehu bude projekt niedže 400 tisíc eur droží hač plánované, tú chvíľu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžaniu nastáva na ležonosti nedešeje základnie šule v Barče a zmeje miestno za 330 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca chce so klietu do Austrálskeje podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týždeň serbskeje kultúry preprosilo, ktorýž bude klietu v oktobre. Zjazkové predsedstvo domoviny je zajšie piatk v obzanknevo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdieli, môže s tým maximálne 20 tisíc eur za vúdavky za transport spiechovač. To by się powieście, kiedy nam akaczytejś na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmiejemy za so, toż to słońca w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Svončne vula tež tož droji nastupa, tam jenom šišče tunel pod Limasom, tam so vopkrat kopi a auta tam bloku přes tunel ječ daja, tam trošku viace časa zaplanovač, nasmier drežane, tuž vám dobru a viestu jezbu přijemoj z budesko studia.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimenčine, po napodževečiche.

0: 6 menšinov do Džibečiche.
1: Nábožné slovo.
0: A tu te má dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je sčivuje tu kvíľu povesče, storče skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závierno nie je to prvý raz, so je človstvo se zdále zahácemi problémami konfrontované. Što iš náladu v našim kraju pak od predavších krízu rozeznava, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, za nichtu kýž správom problémy zvistčí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa suseda, kýž skorži, sa šoke kraket zamiedže, za moži na viace poradne nedživa a renta nide dosáhač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navíča na kraja predoja. A sák tým, koď si šo človeka zavinovanú dramatickú zminu klíme prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za toch, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás uha do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťami alebo krízami, temenúci proste k živenie slúšia, ale zobuchme milí vobstajne nádživu do živenia.
0: Dopraj Mirčin Bauca z Budešina na dávku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 8 hodín, Peča Podstaje, Monika Klesec. Nám zaspieva hač krotko do dživečích.

0: Rejšna Łużyca jo je lubosć, tam wena se cujo hejnak doma.
1: Te Łużyce su z tym tak zwiezane, coż som ja wysednie ako gle, teke doma u nas dożywila. A naše rice, ta slipjanska narec a naša myšćenska, ty se vegan blížete, ty se vegan, vegan blízko, a to vyni také tak víže. A až oplevajú, vyni šukno tam, iši tak, ako jo to raz bylo, to se vegan, vegan chvalím.
2: My sme zachopili, tam nebyli z dvore, onem tvarič, 2002, Hannelore tež podľa byla. Hannelore od prvnýho ráza, tam sú ešte tak veľa bruské ľudia, či podľa byli, za 8 minút, či šedeli. A kúždem jo Hannelore sa ľúbila. To je na také dobrú útrovo húslala. Až kúžde jo na nupanu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných ľudí od tovaristva Niepelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a počíč toho títo, a ona sa vzal kus svomala až, no ja každo jo, ona zbyla čerce tajka moda, kúžde což čítro musí nieco krenúť. A ona byla čerce tajka, ona sa myslila, menč, niente musí, sa navala môr a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak ne, my sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my by sa mohli raz gromažiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mosta bydlíš a my. My by sme chceli se zablido synuť a se ulicovať. A nám to pomagala. A nás by sa to glúcelo, to sme tam jeli, no jo, a to čišlo tak dobre. A potom sú tež milí te veľvanosti, te Fabian

Na zimské koncerty vet mi so duchelu na našich sach, ale také miestče ja muzika ten týždeň vet verio letos nule krošobusku muziku vo nazomu, sacho pengcioni instrument togo lieta akordeon, a pet motor muzikaliske zmakania grajo akordeonové projektové ensemble, cúčaš bužo te také fleta a cello, to ja môj tip, tento nakoncu mvele bocne viaco také ze serskio muziku, ten stvrč ziga piešich vetpodňa ve pikolo teatru. Jo, to ja šo vetmojga boka, ja som Gregor Klim, že som vám riednu v autoru. Mešo se daje.

0: Rejšna Łużyca jo je lubosć, tam wene se cujo hejnak doma.
1: Te Łużyce su z tym tak zwiesane, coż som ja wysadnie ako gle, takie doma u nas dożywila. A naše rice, ta slipjanska narec a naša myšenska, ty se vegan bliže, ty se vegan, vegan blisko, a to vini teke tak vyže. A až oplevajú, vini šukno tam, iši tak, ako jo to raz bylo, to se vegan, vegan chvalím.
2: My sme zachopili, tam nebyli z dvore, onem tvarič, 2002, Hannelore tež podľa byla. Hannelore od prenegova raza, tam sú ešte tak veľa bruské ľudia, či podľa byli, za 8 minút, či šedeli. A kúždem jo Hannelore sa ľúbila. Ta je na tako dobrú útrovo húslala. Až kúžde jo na nupanu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných ľudí od tovaristva Niepelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a počíč toho títo, a ona sa vzal kus svomala až, no ja každo jo, ona zbyla čerce tajka muda, kúžde co štíčo musí nieco krenúť. A ona byla čerce tajka, ona sa myslila, meč, nie to musí, sa navala môr a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak nie, my sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my sme mohli raz gromažiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mosta bydliš a my by sme chceli se zablido synuť a se ulicovať. A nám to pomagala. A nás sa to glúcelo, to sme tam jeli, no jo, a to čišlo tak dobre. A potom sú tež milí te veľvanosti, George Fabian Kolfers, navedník jo, a tež tam spívali, a my sme šo, co by spívali, a to bylo také reálne vieco, a to sme nie tak romadžia.